0: kem hu se ehum etu no wan ke kem so bro nsam de bayi wo ko no ho
1: ke mba se
0: e no mu se ye bre yi ti oh till

kasiye bema na wote tewo no oyire na wo di wani se pray fa no wo de fa ponchen na fa sida ma urade fa sida ma urade na twa kroko ni se adie nyina di bua ye mani wie ye yi